Buya. Walit do kwa gua. Pira po nga bungwan. Ton nea bitch. Speak fama. Don mapigig. Wana yo teka metu daro. I winywa winya. I bit niyang kianyi.